kanon kag sang pispis sa pagugayong sang mga kahoy kag sa musika sang dagat mahimo gihapon naton mambitan ang iatingog nga naghambal upod kay adan sa idin sa kabugnaw sang adlaw. Kag samtang ginatan-aw naton ang iagahom sa kinogali makakita kita sing lugpay kag mga pulong nga nagtuga sang tanan nga mga butang amoyad tong naghambal sang kabuhi sa kalag. Siya nga nagsugo nga ang kapawa magsilak ikan sa kadululman, nagsilak sa aton mga tagipusoon sa paghatag sang kapawa kag ihibalo sang himaya sang Dios sa naong ni Jesucristo. 2 Corinto 4 versikulo 6. Ini nga pangunauna, amo ang nagpukaw sang abahanon, ikaw Ginoo, nagpahalipay sa akon paagi sa imo binuhatan. Magadaog ako sa mga binuhatan sang imo mga kamot. O Ginoo, daw ano kadako ang imo mga binuhatan, kag ang imo mga pangunauna madalong gid. Salmo 22 versikulo 4 kag 5. Kag ang balaan nga espiritu paagi kay propeta Isayas nagapahayag. Wala bala kamo makaibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala ini ginsugid sa inyo gikan sa ginsuguran? Wala bala kamo makahamok gikan sa mga sansaran sang duta? Ang amo ini ang nagapungko sa palibot sang duta kag ang mga pumuluyo sini daw mga apan nga nagahumlad sang mga langit subong sang isa ka kurtina kag nagahumlad sinisubong sang isa ka dulda nga puy-an nga nagadula sang mga pangulo ginahimo niya nga daw walay pulos ang mga hukom sang duta. Oo, hindi sila pagtanom. Oo, hindi sila pagsabugon. Oo, ang ila kasapatan hindi magamot sa duta kag magahuyok man siya sa ila kag magakalaya sila kag daluhon sila sang buhawi subong sang regami. Kay sino bala ninyo ako ipanggid? Nagasiling ang balaan nga Dios. Tanawan ninyo ang inyo sa inyo mga ta. Tanawan ninyo ang inyo mga mata sa ibabaw. Kag itulok itanaw kung sino ang nagtuga sini nga mga butang nga nagapagwa sang ila mga hangaway suno sa kadamuon. Nabalang mga galaxies, mga planets. Ginatawag niya sila tanan sa mga ngalan paagi sa karakuon sang iya gahom. Kag nga siya mabaskog sa gahom. Wala sing isa nga mapaslawan. Ngani, nga abala, nagasiling ka, o Jacob, o Jacob, kag nagambal, o Israel.

Kahong dinadugangan niya ang kusog. Amo ni ang atong ginabasa sa Isaias 40 mga bersikulo 18 hasta sa bersikulo 29. Adi, bersikulo 29. Yes. Amo ni ang mensahe nga nasulat sa kinaugali nga ang adlaw nga nagpuhay gintalana sa pagtipig sa panumduman. Isang ginsugo sa Ginoo nga pagkabalaanon ang Israel sang iya mga adlaw nga nagpuhay, siya nagsiling. Ang kahulugan mangin isa katanda sa tunga ninyo. Nga ako kag kamo makahibalo, nga ako kag kamo makahibalo, nga ako amo si Jehova nga inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios na magaabot nga may gamhanan nga gahom kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang iya padya yara sa iya kag ang iya mga binuhatan yara sa iya atubangan. Isaias 40 versikulo 10. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako, ang balsang Diyos. Dili ka magkahadlok kay ako ang imo Diyos. Pabaskugon ko ikaw, oo. Boligan ko ikaw, oo. Sakdagon ko ikaw, paagi sa tuo nga kamot sang akon pagkamatarong. Isaias 41 versikulo 2 kag Isaias 45 versikulo 25. Nagsiling, magtulo ka mo sa akon kag maluwas ka mo. Kamu sa bugos nga ukbong sang kalibutan, kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban pa. Sa Ezekiel 20 bersikulo 20, amo na ni ginhambal sang Ginoo na tahuron ta siya, simbahon ta siya. Ang adlaw nga inupahuay ginlakip sa kasuguan nga ginhatag gikan sa Sinai. Apang wala ini sadto una nga ginhimo nga isa ka adlaw sang pagpahuway. Naibaluan na ini sang katauhan sang Israel antes pa sila makaabot sa Sinai. Ang point din makaturan nga wala pa sila makaabot sa Sinai sa paghatag sang napulo kasugo. Ang adlaw nga inupahuay ara na. Ara na nga man biskan nga dito sila sa naulipon sa sulod sa 430 ka mga tinuig dito sa Ehipto. Pero ang ilang nga mga ginikanan bangod nga sila nagbantay man sang kasuguan sang Dios alin kay Abraham pagkato kay Moses sa panahon na si Moses nagwa alin sa Ehipto. Amo na nga nakabalo na daan hebaluan na sang katawhan sang Israel sa kaliwatan sa Israel antes pa sila makalabot sa or makaabot sa Sinai sa dalan pagkato sa dito ginbantayan ang adlaw nga nagpuhoy sang ang iban nagpasipalasin eh, ang Ginoo nagsabdong sa ilang nagsiling. Suno sa Exodus 16:28 nga tubtob sano kamo magdumili sa pagtuman sang akon mga sugo kag sa akon nga mga kasuguan. Kay nga man ang adlaw nga nagpuhoy sang ginsiling na naton suno sa pulong ni Kristo, siya ang adlaw nga nagpuhoy gintuga o ginbuhat ginhimo para sa tawo. Dayon, bangod sa sini, ang adlaw nagpuhuay nangin tanda para sa ila. Amo na nga, klaro ang ginhambal diri, sunod sa pagbabasa. Kag sa ginsiling na, sang ginhatag na si Ginoo ang napulo kasugo dito kay Moses sa bukid sang Sinai, ginbutang inisya nga kasuguan ang pagbalaan sa adlaw nagpuhuay sa bersikulo sa atong mabasa nga ginbutang na dayon dito sa tunga sang kasuguan sa mabasa ta sa Exodus 20 mga bersikulo 8 hasta sa bersikulo 11 nga dumdumon ang adlaw nga pahuway agud pagkabalaanon anom kaadlaw magobra ikapito nga adlaw hindi na magobra kaman sino imo kabataan lalaki man babae imo mga timbang or helpers ang babae man o lalaki mga kasapatan nga man. Ang rason, bangod kay sa anong kaadlaw, ginbuhat sang Dios ang langit, kaduta, ang dagat, kagantanan, mabutang, kag sa adlaw ng kapito, siya nagpahuway. Ginhimo siya nga, hanumanan sa iya nga pagpanuga. Amo na nga, sa hindi pa sila nakalabot dito sa bukid sa Sinai, may ara na sugo ang Dios pagi kay Moses. Kung masahon ta ang Exodus kapitulo 16:4,

hasta sa bersikulo 28. Amo ni ang aton mabasa. San hasta pa sa 30 aton basahon. Nagsiling diri ang Ginoo pagi kay Moses. Bersikulo 4 sa kapitulo 16. Niyan ang Ginoo nagasiling kay Moses. Yari karon. Palanon ko sa inyo ang tinapay gikan sa langit kag ang katawhan magagwa kag magatipon sa adlaw adlaw-adlaw sang bahin sa tagsak adlaw agod nga akon sila matilawan o kon maglakat sila sa akon kasuguan o kon hindi sa kanom nga adlaw sang nagaaman sila sang ila matipon mangin pilo ini sa kadamuon nga ila matipon sa tagsa kaadlaw. Dire makita ta nga ang habal kay si Ginoo ang iya galit tinutuyo nga dire agud mabalaan niya ang iyang katawhan kon maglakat ba sa kasuguan sang Dios o hindi nga sulod sa kadaadlaw sulod sa anong kaadlaw magatipon lang sila sang ilang masarang makaon pero si kanong kaadlaw dublihon nila nga man aro agod matilawan. Amo na nga diri, makita ta sa versikulo 16 hasta sa 28, sa adlaw nga kanom, nagpamulot sila sing pilo nga kadamuon sang tinapay. Duha ka umer sa tagsa-tagsa, kag isang nagkadto ang tanan nga pangulo sang katilingban kag nagsugid kay Moses. Siya, si Moses nagsiling sa ila. Ini amo ang ginsugo sa Ginoo. Buas, amot na malon kaysa ato ikaanuman o sa aton subong Biyernes, buas amo ang maligdong nga pahuway, balaan nga inupahuway sa Ginoo. Bibingkahan ninyo ang inyo bibingkahon, kaglagaan ninyo ang inyo lagaon, kag ang tanan nga mabilin, itiga na tubtob sa aga. Gani, gintipigan nila initubtob sa aga, suno sa ginsugo ni Moses, kag wala magpanos, kag wala pagudla ini. Ni Moses ang siling sa ila. Kauna ninyo ini karon nga adlaw kay karon nga adlaw inupahuway sa Ginoo karon nga adlaw indi kamo makakita sini sa latagon sa anong kadlaw magapamulot kamo sini apang sika pitong adlaw nga mo ang inupahuway wala sini sa adlaw nga ikapito ang iban nga katawhan nagwa sa pagpamulot kag wala sila sing nakita. Kag ang Ginoo nagasiling kay Moses, tubtob ba? Pabala, sano magadumili kamo sa pagtuman sang akon mga sugo kag mga akon mga suguan? Tanawa, ang Ginoo naghatag sa inyo sang inupahuway. Busa, naghatag siya sa inyo si kaanom nga adlaw sang tinapay sa duha ka adlaw. Magpabilin ang tagsa sa katao sa iya duog. Dili maghalin ang bisan sinong tao sa iya duog sa adlaw ngay kapito. Gani nagpahuway ang katawhan sa adlaw ng ikapito. So umuni ang kasaysayan. Kag natabo ini si kaanom nga adlaw, nagtipon sila sing doble nga tinapay, duha ka umer para sa isang katawo. Kag ang tanan nga mga pangulo sang katilingban, nagkadto sila kang sugod kay Moses. Dayon, amo natong atong ginabasa nga bisikulo, ang dapat lang natong tandaan mauturan na sa atong subong kinahanglan nga wala madyutay, wala mabuhini. Ang Ginoo hindi man kubos sa partikular karon na hanungod sa adlaw ng inugpahuway. Sang ginahatag niya ang naunang pinasahi ng mga direksyon sa mga anak sang Israel. Ginsugo niya sila nga magluto sang ila lutuon, kag maglaga sa ilang alagaon. Sa ilang nga mga lutuunon si kanong adlaw. Amot ang balon sa adlaw nga Biyernes sa atong subong, dapat preparado na. Nga naghahanda nga sa nabilin nga adlaw nga inupahuway. Iyan tong mga nagapabaya, matandaan tani. Sa paghanda para sa adlaw nga inupahuway, si kanong nga adlaw, kag nagluto sang pagkaon sa adlaw nga inupahuway, naggalapas sang ikaapat nga sugo kag mga malinapason Manila pason sila sang adlaw asang laye sang Dios. Ang butang balon diri, those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath
violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Amo nang gibasa diri nga yadtong mga nagapabaya sa paghanda para sa ila adlaw inopaway sa ikaanom nga adlaw kag nagaluto sang pagkaon sa adang inopaway nagalapas ang ikapat nga sugo kag nangin manilapason sa bilog nga layi sa bugos nga layi. Ano man na ang Ten Commandments kay ara man si kapat ka sugo. Ang tanan nga nagakabalaka gid sa pagtuman sa adang inopaway suno sa sugo hindi magluto sang bisan anong nga pagkaon sa adang inopaway. Siya o sila sa kahadlok sa sinang Dios nga naghatag sang iya kasuguan gikan sa Sinai. Magapangiwala sang ila mga kagalingon. Kag magakaon sang pagkaon nga ginhanda si kaano nga adlaw bisan pa nga hindi gid ini subong nga ka manamit. Siyempre normal magid ang lain na magid ang nabahaw. Okay. Lain naman kay sa bag-o sa priska. Ginamalian sang Dios ang mga anak sang Israel sa pagluto kag paglaga sa adlaw inopaway. Ina nga pagdumili dapat kabigon sang tagsa ka managbantay sang inopaway sa aton matiyong subong. Isa ka solemne nga sugo inigikan kay Jehova. Ang Ginoo magabantay sang iya katawhan gikan sa pagpatuyang sa pagkamahamkunon sa adlaw inopaway nga iya ginpain para sa sagrado nga pagpamalandong kag pagsimba. Amo nang tandaan tani siya makukuran, makabiyanan. Kaya kung hindi nga ni siya mahimo, dako kita sa labdon. Kung hindi kita magapati nga sa adlaw nga Sabado, hindi na kita tani magluto sa aton mga kalanon kag mga inuglaga or lagaon. Aton daan, ipreparar sa birres pa lang. Amo ni ang pinaka-importante nga isa sa mga pagsulundan, paano tabalaanon o pakabalaanon ang adlaw inopahuway. Huwag naman kita siyang timpo. Tapuson ta anay sa nubuang pangamuyo. Mapagpala at mabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pantumbay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagkataon na pinagol sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kauni at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang inyong banal na mga salita at higit sa lahat. Maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Itong lahat namin sa pagdalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagpulang laman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinisus. Amen.